дар афшана Ҳусайни кӯчак Умар ном ҳамсояи майдае ки дошт. Ин ҳамон Умаре буд ки деҳ гуфта дод заданро нағз медид. Ҳоло волидайни Умар соҳиби мерос ва ба ин васила сарватманд гашта кӯчида Бухоро омаданд ва аз сари нав ҳамсояи Ҳусайн шуданд. Умар 11 сол дошт. Барои омӯзиши ҳунари табохӣ ӯро шогирди ошпазе монданӣ буданд, зеро тавои Умар палавпазии хоссаи амирро адо менамуд. Ҳусайну Умар аксаран ҳамроҳ сайругашт мекарданд. Рӯзе онон аз кӯча мегузаштанд. Ана ҳамин хел роҳ гашта, ногаҳон агар пул ёбӣ, гуфт Умар. Ва дар худи ҳамон лаҳза тасодифан онҳо пул ёфтанд. Ҳамиёни чармини пуре дар миёни чангу хоки кӯча мехобид ки ниҳон аз чашми мардум мондааст. Кӯча холӣ буд. Фақат аз дур мӯйсафеди маркабсаворе наздик меомад. Пулҳоро баробар тақсим мекунем, аз хурсандӣ дод мезад Умар. Сони ба хамгашти кӯча давиду дар болои санги пурчанге нишаста, оҳиста як пулҳоро ба кафи дасташ рехт ва ҳамёнро пушти санг партофта ба тақсимоти бозёфта даромад. Тавассути ин 10 дирҳам чӣ корҳо кардан мумкин буд? Широварӣ харида то ба дил задан даҳонро ширин кардан мумкин? Ва ё бозичаҳои шавқоварӣ мӯйи нахаридан мумкин ки онҳоро ба ин ҷой аз Хоразм ва ба Хоразм аз кишварҳои дурдасти Қаҳратун оварданд? Ва ё пулҳоро ба чандин морбоз додан мумкин буд? Он гоҳ ҳар морбозе бо най навои хоссаи худро менавохту, ҳар море рақси хоссаи худро намоиш медод ва дар натиҷа тӯйи ваҳмангези морон барпо мегардид. Билохира ҳатто маркаб, албатта маркаби начандон куррасолу ба қуввату короӣ харидан мумкин буд. Ҳамёни чармин ана ҳамин қадар арзиш дошт. Бодоми ширинакро дӯст медорам, гуфт Умар аз пайи харидани бодом шитофт. Агар пулҳоро хона барам, кашида мегиранд. Ҳусайн аз паси вай рафт. Ту ҳам бихар, зеро агар ту дар паҳлӯям истиву ман хӯрдан гирам, ҳиссаи худро тақсим карданам лозим мешавад. Лекин ин аз рӯи адолат нест, чунки пули ҳар дуямон баробар аст. Вале чашми Ҳусайн аллакай ба китобфурӯш афтода буд. Китобфурӯш дар соябуни панаҳ оварда бошад ҳам, аммо маш тар шуда буд. Аз ҷабинаш қатраҳои калони арақ мешориданд. Худи ӯ марди чандон соҳиб маълумоте набуд, аммо якумри китобро азиз медонист. Ҳамроҳи китобҳо мезисту, паҳлӯи китобҳо мехуфт. Одамони китоб дӯстро ба ғоят дӯст медошт. Ба ин маъни Ҳусайнро ҳам дӯст дошт. Ҳатто рухсаташ бидод ки китобҳои фурӯширо тагурӯ кунад, агарчи пул надоштани писаракро хуб медонист. Лекин имрӯз ӯ пул дошт. Ба замён китобфурӯш имрӯз рисолаи нодире оварда буд ки Ҳусайн кайҳо боз орзуяшро дар дил мепарварид. Нархаш ҳам расо 5 дирҳам буд. Ман дигар ҳамроҳи ту пул намеёбам, норозиёна ғурғур кард Умар аз ёни Ҳусайн қадам занон, зеро Ҳусайн тамоми пулҳояшро барои китоб сарф намуда буд. Ҳусайн ҷавобе намедод. Ба пеши пояш ҳам нигоҳ намекард. Ӯ фаврӣ китобхонеро сар карда буд. Ҳозир ба ягон штур бармехӯрӣ ва штур гӯшатро мегазад, гуфт Умар. Ҳусайн ҷавобе намегардонд. Ма, коматро ба бодоми ман ширин гардон ва донистам он ки ман сахӣ ҳастам. Умар унвони китобро хонд. Шарҳи усули ҳандасаи Уқлидус. Ақаллан ягон нави суратдорашро дар бораи Синбод мехаридӣ намешуд ки фақат кӯҳнаколоҳоро ғун мекунӣ.
تا رسیدن شام حسین کتابش را میخواند. عمر همه ای بادام ها را خورده شد. حسین کتابخانه را دوام میداد. رفتیم به خانه ما، اسبک بازی میکنیم، تکلیف مینمود عمر، اما حسین او را پی نمی برد. روزی دیگر آنها باز کوچه برآمدند. تو حاضر از همه بیشتر چرا میخواستی؟ ناخواست پرسید عمر. بسیار چیزها را، تبسم کرد حسین. ولی میدانی من چی میخواهم؟ یک به گرد و اطراف چشم دواند. کوچه مانندی دفعه گذشته خالی بود. عمر چشمانش را پوشیده، میخواهم که باز پول یابم، فقط یک بار، آخرین بار. او در حال چشمانش را گشاد و به زمین نگریست. متاسفانه در زمین از پول نام و نشانی نبود. نهایت استاد و شاگرد با آموختن کتابی که ناتلی بسا حرمت و عزتش می کرد آغاز نمودند. ناتلی حتی انیق گفته نمی توانست که خودی او نویشتجات این کتاب را خوب می داند یا نی. کتاب المجستی یا احکام کبیر هیئت نامیده می شد. آن را منجم اسکندریوی کلاودیا باتلیموس تالیف نموده بود. البته تا دوره باتلیموس هم آدمان انجم شناسی را پیشه گرفته ستاره ها را مورد معاینه قرار می دادند. اما باتلیموس اولین شده به این فن نظام و ترتیبی برقرار و عمیقی را وارد نمود. نه همه آدمان قدیمه چنین می پنداشتند که زمین همواری بوده بر دوش هفت نهنگ می ایستد. برخی دانشمندان اظهار می نمودند که زمین استوانه شکل بوده گرداگردش را فضای ملع احاطه کرده است و ستاره ها مانند گلمیخی بر آسمان کوفته شدند. گروه دیگری هم بودند و چنین دعوا داشتند که شمس و قمر سرشمارند و بر تار هر کشور شمس خودی و قمر خودی شوله می پاشند. تنها خردمندان زمان قدیم پیر روحانی اسکندر مقدونی ارسطو ثابت نمود که زمین کوره شکل است، لیکن او هم چنین می حسابید که زمین البته مرکز کائنات می باشد. فقط آرخیمد می گفت که زمین کوره شکل اصلا مرکز نی، بلکه سیاره مقرری نشاندان کلان است که در اطراف میغی آتشبار آفتاب دور میزند. باتلیموس جدول منظمی هیئت خود را ترتیب داد. در آفریده خود او تمام دستاوردهای منجمان پیشینه را استفاده برده، ضمناً در آن برای خدا هم جای الهیده گذاشت. ایام جوانی ناتلی صفحات اولی المجستی را گشته و برگشته مطالعه می نمود. پارچه های زیادش را از بر می دانست. اما هر چقدر درونتر می رفت کتاب همان اندازه دشوارتر و مرکبتر می گردید. برای همین ناتلی گفت کتاب را مستقلانه آموخته سانی برای من نقل می کنی. آنگه تو را سنجیده جاهای نامفهومش را فهمانده می دهم. حسین از اثر باتلیموس دانست که زمین کوره عظیمی نامتحرکی بوده است. گرداگرد زمین پرده های شفاف مدور چرخ می زنند که به آنها جرم های نورافشان گوناگون الحاق شدند. ماهتاب کوره نزدیکترین زمین است، سپس کوره عطارد، ثانی ناهید، پس آفتاب، بعد مریخ، بعد آن مشتری می آید. کوره هفتمی زحل می باشد. به کوره هشتمی تمام ستاره های نامتحرک الحاق شدند. اما در کوره نهمی قوه حرکت دهنده ابتدایی نهان شده است که کل ستاره و عالم اطراف را مجبوری حرکت می سازد. از این نظریه هم منجمان و هم علمای فقه راضی و قناعتمند بودند. تنها بعد سالیان بسیاری دانشمند لهستانی کپرنیک علیه باتلیموس اختیار بحث و مناظره می کند. باتلیموس
нақшаи ҳаракати тамоми ситораҳоро кашида буд. Нотили тарзи кашидани нақшаи мазбурро кайҳо фаромӯш карда буд. Аммо Ҳусайн онро ҳам сарфаҳм мерафт. Бо фараҳу мамнунӣ нақшаи чархиши ҳар як сайёраро ба қалам меовард ва ҳамаашро барои нотили шарҳу тавзиҳ медод. Замоне фаро расид ки нотили тамоми дороиву сарваташро ба Ҳусайн бахшида, захираи дониши худро қариб ба анҷом расонида буд. Акнун онҳо фақат як илмро даст нарасонда монда буданд. Бисёр одамони он давра тавассути ин илм бурдаи нону косаи пиёбае меёфтанд. Аз рӯи ситораҳо пешгӯӣ намудани қисмати одамонро ба ту меомӯзонам. Он илми танҷим аст, хабар дод нотили рӯзе бо оҳанги махфиёна. Шабонгоҳон Ҳусайну устодаш ба тори манораи баланде мебаромаданд. Пирамард бо машаққати зиёде по рӯи зинаҳои баланди сангини зинапоя мениҳод. Барои он ки сараш ба ҷое бар нахӯрад, хамида роҳ мепӯид, вазнин вазнин оҳу уҳ мекард, тез тез боз истода ба тахтапушти Ҳусайни хурдсол такья менамуд. Ҳамин минвол оқибат ба тораки манора мерасиданд. Сояи наҳифи пирамард аз рӯи ҳамвори бомҳо намудор мегардид. ӯ худро ба хилъат печида буд. Ҳусайн аз дасташ дошта меистоду ҳар ду оромона самои тираву сокитро назора менамуданд. Сони пирамард ба гап медаромад. Овози ӯ дар ин олами тангу тори сабуксар хориқулодда ба гӯш мерасид. Ҳу ана насри воқеъ, ситораи субҳ, нишон медод пирамард. Дами субҳ онро бисёр хуб дидан мумкин аст. Касе дар зери анавайаш оламро бубинад ва мулоҳизаву эҳтиёт ба кор барад, умри дароз мебинад. Шамол аз нав хилъати устодро парешон намуд. Устод танаашро маҳкамтар печонида, нигоҳашро тарафи нуқтаҳои базур намоён, ситораҳо, ки дар аъмоқи тираву тор чашмак мезаданд, духта меистод. Баъди чанде Ҳусайн мақоми сайёраву бурҷҳоро зудтар аз пирамард меёфтагӣ шуд. Охир ин ситораҳо баҳри чӣ вуҷуд доранд? Гоҳо мепурсид Ҳусайн. Онҳо на гармиву на чандон зиё мебахшанд. Пирамард хомӯш меистод. Худи олам барои чӣ вуҷуд дорад? Пирамард ҳамоно хомӯш буд. Ҳастии ман барои

0: рӯзи байналмилалии ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон на танҳо ид, балки айёмест ки насли калонсолро ҳушдор медиҳад, то фаромӯш насозанд. Масъулияти солимӣ, рушду инкишофи ҳаматарафа, тарбияи маънавию зеҳнии кӯдакон, шароити мусоиди таълиму тарбия ва омода намудани онҳо ба зиндагии оянда бар дӯши мост.
1: ганҷур ганҷур مواد از خزینه طلایی رادیو،
2: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
1: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
2: پیچی در زمانه تنینی صدای ما.
1: با رادیوی فرهنگ باش،
2: با رادیوی فرهنگ باش.
3: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ.

сурфа шӯхи бебокӣ маст дар чаман дидам, чок аз ғамаш дилро пираҳан ба тан дидам. Дил ба ҳар шикан бастам, ҷон ба ҳар гиреҳ додам, тоби зулфи пурчинаш то пур аз шикан дидам. Рафт дил зи худ чун ашк, гашт ҳаминони оҳ, то саманди нозашро гарми тохтан дидам. Захмҳои дил бо ӯ як ба як намудам боз, нола аз дилам бархост, гуфт оҳи ман дидам. سر به جیبی بردم دوش همچو شمعی در فانوس، ماهی پیکرش پنهان زیر پیرهن دیدم. رنگی بوی باغ حسن لطفی دیگری دارد، یافتم نه آن از گل این نه از سمن دیدم. خواهد آن زقن هم یافت آخر آفتی از ریش، من که سینه افکار ریش از آن زقن دیدم. سنگ دل بوتی دیده حاضقم که بر رویش، تا چو شم واگردم حسن سوختن دیدم.